efri Ekron kosi Gat na ehwa asase nso Israel ji Filistifo nsem na asundue ba Israel